0: Mabasaba. Riva Saudi Mabasaba. Riva Saudi Ugrakane Togo Samo.
1: Maribaba kesho nsini ya wone nkora kwenye
2: Mungu aje, amu prakata shokoto
0: Mambasawa.